0: Ska dra sig lite om hage här på radion nu och jag har med mig Vigdis Engen Holmestad I Östra Toten hagelag och I juni så blir det en hagefestival. Kan inte du fortelle lite mer om det?
1: Jo, det är ett samarbete med Gjøvik hagelag och Västra Toten hagelag. Vi började för 2 år sedan. Då hade vi första hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Och så I fjol så hade vi det på Västra Toten. Då hade ju de jubileum I tillägg. Och I år så ska det vara Lena Parken då.
0: Ja, ja, så då går det ju på en måte lite som på runde.
1: Det gör det. Så det är det är hagelaget som är värdskap som är ledare för festivalen då. Mm. Och så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik och på Västra Toten och på Östra Toten. Vi är ju avhängigt av lite extra ener. Och så är ju styrmedlemmar och med I kommittén då.
0: Mm. Vad är erfaringarna från de föregående åren?
1: Det var ju väldigt spännande första året på Gjøvik när vi inte hade gjort det för. Mm. Men det var väldigt positiva tillbakemeldinger. Det var många folk inom och det är ganska varierat innehåll. Det är ju olika utställare mest ifrån närmiljö, men vi har också gått lite längre utanför för att få med lite mer olika då.
0: Ja.
1: Och så är det har vi ju tänkt på unga också, så det var ju både unger och vuxna. Det är ju fokus på det I hagen då. Mm.
0: Mm. Ja, för jag tänker det är så mycket man kan ha I hagen då.
1: Ja, absolut. Det är mycket. Så men vi har funnit ut att vi prövar att hålla det innanför en sån vanlig hage och att vi inte går helt på jorden I näringen liksom, att det är ju lite en annan typ av festival då.
0: Vad är liksom hvis jeg skal trekke fram någon av hovedpunktene på nå I juni?
1: Nå har vi vi vil ha en barne et område for barneaktiviteter og der har vi da fått tak I alpakker. Vi vil ha natursti eller ja, en slags natursti som det går rundt på området som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga også.
0: Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshånding, kommer og skal vise frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo, det blir servert noen mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommor, det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan nerve folk og ta hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommor og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo kan rådføres, selv kommer jo kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får jeg håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Jag har besök I studio här idag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release-uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Som min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutar jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpet av veckan och på fredag så kommer då debutplata.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja, Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släpp I august men det är också första låten på plata. Så när du finner fram den här plata om det är du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja, alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är jag fant ut att då jag samlade samman vilka låtar jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plata här. Vi drog och spelade in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: alle. Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som het The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja.
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister om man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den, det sikkert

Vi fortsätter serien Komiteminner där Jan Nesset mimrer I samtalet med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Hä? Har du inte lagt oss till på Snap ända?
2: Ja men gör det då. Så går du inte glipp av moroa. Totenradion.
3: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mena at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Hey Mark.
2: Yeah.
1: I'm having a party. Wanna come?